0: Ja, Tyla, Domino David, Nile Rodgers, de fikk Talk To Me her på P3. Og altså, jeg står i studio akkurat nå uten sokker eller sko på, Klara. Jeg vet ikke om du er bevisst på det her, men...
1: Har du tatt deg da? Det var faktisk barefot, ja.
0: Jeg er faktisk barefot i studio, og det er rett og slett fordi det er sommer, Klara. Vi er inn i sommermåneden juni, og det er varmt ute.
1: Ja, det er veldig varmt.
0: Ja, jeg kom på jobb i dag med bare en t-shirt og shorts på.
1: Ja, men vet du hva? Jeg satt litt pris på det, for det var liksom forfriskende å se noe også, fordi det blir litt i det kalde laget for meg. Men å se noen som går i det, gjør at jeg også får litt av den viben.
0: Ja, men vet du, i går så var det faktisk en annen person her på kontoret som gikk i shorts, og da var jeg liksom, vet du hva, da er det deg og meg i det her sammen. Og det er jo, altså, når vi først får bra vær i Trondheim, så må vi jo sette pris på det.
1: Helt enig. Absolutt.
0: Men Klara, vi skal jo snakke om ganske mye gøy i dag. På agendaen så har vi blant annet festivalsommer og konserter.
1: Ja!
0: Og har du mye erfaring med det her, eller?
1: Ikke så veldig. Jeg har vært på en festival. Eller hvis man... Vi sier to.
0: Ok, vi sier to?
1: Ja, vi sier to. Det er okay. En som er litt sånn usikker på noe, konsert eller festival. Men jeg synes jo... Eller vet du hva? Du skal få høre meningen min om det litt annet på.
0: Ja, men vet du hva? Det blir bra. Vi skal rett og slett, du som hører på akkurat nå, som to unge folk, så skal vi preppe deg for festivalsommeren og festivalkonsertene, for det skjer veldig mye. Og vi starter allerede denne uka her, så skal blant annet Sara Larsson opptre her i Trondheim. Så det blir syk på Neonfestivalen. Så det, altså, det starter allerede denne uka her. Og jeg føler bare, jeg vet ikke om det er meg, eller har det liksom vært mange flere festivaler i år, eller har vi alltid hatt så mange festivaler?
1: Nei, men faktisk, det blir bare flere og flere og flere.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Plutselig så kom det tre dager med Carpe World, liksom, og så var det er syke mange greier som skjer, og vi skal ta deg gjennom alt, snakke om ting som irriterer oss, men også, vi vil gjerne høre hva som irriterer deg. Hvordan kan de sende oss det, Klara?
1: Det er så lett å sende rett inn i appen NRK Radio, inn på sendinga. Så går det noe trykk på, jeg tror det står bare sendmelding eller noe sånt, da. Så kan du bare komme med dine innspill der.
0: Ja, da, det stemmer. Du som hører på inn i appen NRK Radio, vi skal spørre deg en del spørsmål, men du kan jo starte med å si, skal du på noen festivaler i år? Er det noen festivaler planlagt for deg denne sommeren her? Inn i appen NRK Radio, gi oss din svar, mens vi tar tur til Phineas for Crying Out Loud.

Fått en liten melding fra Anette som skriver Hei Klara og Agir, som alle andre år så skal jeg på bygdealarm I vakre Hardanger og Nordheimsund Verdens beste lille festival God tirsdag Og en riktig god tirsdag til deg og Anette Håper du koser deg på lokalfestivalen Vet du hva, det en ting jeg må si at jeg fan av Små festivaler, mer av dem Akkurat nå, Slater med Dance her på P3

0: for en banger låt. Mm. I det klokka har blitt fire. Og det betyr at det på tide med nyheter. Det får vi akkurat nå av Trond Odin.
1: Ja, hvordan rater du sendingen din så langt, Hager?
0: Nei, du, sendingen akkurat nå, jeg gir det en stor 8 av 10.
1: En 8 av 10?
0: Ja.
1: Og det skal handle om at vi må rate absolutt alt. Forbrukerrådet skeptisk til at kunder må rate eller gi terningkast på alt de bruker av varer og tjenester. Enten du har kjøpt et par sokker I butikken eller du har vært på legebesøk, så meningen de eller et terningkast ønsket. Thomas Iversen I Forbrukerrådet sier at det kan bli litt vel mye.
2: Så her vil jeg si at næringslivet også har et visst ansvar på å ikke slite ut befolkningen og kundene sine med unødig. Mange spørreundersøkelser.
1: Norges Handelshøyskole har forsket på effekten av de her tilbakemeldingene, og professor Magnus Suppellen sier mange lyver litt når de svarer.
3: Ofte blir vi også spurt om mer detaljerte ting, og der viser jo forskningen at de vurderingene vi får der ofte for positive. Folk ønsker å være positive, og så de gir ofte et skjevt bilde.
1: 20 skadet etter at en trikk sporet av I Berlin, det melder avisa BZ. Ifølge ubekreftet meldinger så sporet trikken av I en sving og kolliderte med en mast I Lichtenberg-distriktet I Berlin. Rundt 60 brandfolk på stedet. Vi vet ikke hvorfor trikken sporet av. Nå snart får vi vite hvordan Danmark skal styres videre og hvordan politikk den nye regjeringen skal ha. Mette Frederiksen, som var statsminister I forrige omgang, skal fortsette som statsminister. Denne gangen så skal hun lede en mindretallsregjering med 4 parti. Hvordan Danmark blir videre, det får du vite på NRK.no. Og så skal det handle om Robin. Robin har avlyst 3 av konsertene sine I Avicii Arena I Stockholm I sommer, skriver hun selv I en pressemelding. I stedet så samles alltid en stor konsert I 3 arenaer I oktober, det som beskrives som hennes største egenproduserte konsert noensinne, skriver den svenske avisa Expressen. NRK Nyheter, det fikk du av Trond Odin Myhr Johansen. Ager, skal du på konsert med Robin?
0: Nei, men det fint å høre at artist som kanslerer konserter, eller konserter som blir kanslet for nye dator, for det ikke alltid det skjer.
1: Og så samme melding liksom, der man avlyser.
0: Ja, snakker ikke med noen, det ikke noe personlig, det ikke noe jeg har opplevd, altså. Det bare 2 av konsertene jeg skulle på I sommer som ble avlyst, så jeg får ikke dratt på noen av dem, så det kjempegøy.
1: Litt bitter.
0: Ja. Så bra for alle Robin-fans da. Ja, kjempebra for dere.
4: De får kose seg selv.
0: Ja, de får kose seg. Mm, så bra for dem. Takk for nyheten da, I hvert fall.
1: Vær så god.
0: Klokka har blitt 4:03. Og ja, det stemmer da akkurat det du hører på. Jeg og Klara, vi her fortsatt for å holde deg med selskap, og det skal fortsette litt til med festivalprat, altså.

de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.